ne me bompa ye hwetie ni ye do ni pa dwen ne sa no te ye fa bibia to a chire ne fon sa bo bo ne shen kompegu abraboso

nyuma ma me hu se Kristo bet mi ate no ene juma wo ye ani se wotutu nana mo kokoso na tade ano ha we kra me ti ase se ewrade ye di na ni hu ohu papa ni hu anwanwa papa ni hu ohu ei Nampo yetimpo wa tenene nsa wo weso wa sifkwa na ho afi wa odi neti o tesu fre neti ye weyani o yesse nanso ba ne ko ade wo fache ne na tade ano no koso mu aji Yesu Kristo nko a Jesus Christ nko na tade ano kra na tade etumi ye nsenkere ne eti senya ku point ye nsuro no sa obra abrantie we ye nsuro no Sawa kesiye ye nsuro no shema tadio nyameba ma wonim bra ho so na problem eda wuso nti amwa dane wachi ahwe nyame na wu nyarade na wo pemwa wo baabi me si dwane firi ho ne bra Kristo nchen kani firi ho ne bra Kristo nchen na tade keke na esa yade no men kampes won ha ani pedia Na meba ya nyadie. Wo hawa wonnemu no enso ntedi kanfo no. Obibia na wo hwehwe Kristo achi akwan Kristo mani hunu no. Yes. Tina na some say, me ye wona hwehwe matira kwan katwia, me ye wona hwehwe matira kwan no akatwiafo. Sene dai wo ba mu wani aba ho so no hwehwe Kristo achi akwan ya. Kristo ebeboa. Kristo ba buam oba yi nya chidie wo se wo mu se enipa po me e wo mu se empa busua me firi mo ye yi ani ahinta me empa wo mu se me ni wo kama fo e wo mu se me sika nyina dry e wo mu se me ni buafo nanso e ye abrante e friend yesu And nanu no nyane Lazarus efre wufuo mo Lazarus anu wa wadi nena erwadi nyane no no Minim says me bane nchen ya obejeme Nyonu ane kanu Matthew Wasi yena ya ye juma brani ye yeswa niswa niye komu bo yambra no obema ya home Eya mami huu sade ni ntino Wasi no mekwe rade nchen Na sa moje Tuo na moje goye egu mifinshia du mienu no. Mi jidi sese mi be radia mi hobe tome. Sempo minine ambo mpu ni mpu. Se wantine ni nsampo wa miso. Sempo wa mami daresha. Enam se minine se misumi ya ninsanwe jumenti. Se minye jidi mpo sona ta die mwa. Ayari sabe ya media. Wajia be ya media. Fanhu die be media ahoto be media ampansu so mami ye ni sa ogie ye ne dia suso ampa na nam se kristo wo ye nsanchene nyakopon ampa wo no ane tumi no ena tumi nyina so kone form jana tadie no ye kai ebra na wo sen asendwane so Onse ye yi na tade no mu tusu tonto. Chese nye sebi ya na ye yi no omu bako omu pa tade no. Ese Kristo nkwana na na tade na anu enimpa mye. Ha. Na Kristo atade na na eshane brano wasa siso. Na tada anu nimpa mye o. Eti se nipa mfani nsampa mye. Anase machine bimpa mye. Enu ntine mo omu tusu tonto. Sede ya tade ni baba. Bevrenu no na befa tade na kofie Hmm. Amie dine chino ni wohu. Wo ye obuafo nyankopon. Se wo pemwa bia, me catch wo se emwa no, wo benya fri Yesu Kristo mo. Se wo pewa gye bia, nyame ba me se wo gye no, wo benya fri Yesu Kristo mo. Me se wo pa sumdia, e ye din Jesus na benya fri ni mo. O pa ya resa, e din Jesus Christ be se wo ya de. O se I am the God that heal. He is a healer. Jesus Christ is a healer. Oh, hiana,
wase wanu wabe